Sani amu chidi atia no Enya saha, enya saha mamu Ha, miti saha na chesem nise Emi bina yesu richemu Eni frafo mienu biba ni cheno Amu bisa nise huye mobo Davidiba Huye mobo Davidiba Na yesu bisa wonse Moji nise metu miya yewehi Amu buwa nise ani owure Ye jidio se ube tu miya ye Ena yesu tine nisa Odi kawamwe ni chire wansa Ha, sani ya mujidi ya tia no Mujidi ya nyimu nkwa enye saha mamu Mesi ya huwa no huna dia amnumu huwa Hey, adia chisumpo

0: sentrini a na oyo
1: onyankopon e ye ho sentrini ye funu a emu ato na ebue onyankopon ama eba ni bi ato na so sesia message wa yarisa ji wa wore akwento opno no ebue ejuma sam na ayade no onyame wa siesie sabre a oba no onwu wate me se onia no oba tena ase me so yire no betena ase okunu no onwu ba stande de broka ya mama ya ma sana tresem ne se emre bi na yesu richemo any friend for me no be body channel amutse amuse ahuye mobo David ba na yesu bi sa won se moji ni se metu mi ayewe yi amu bua ne se ha ni owure ya jiji o se u betu mi aye na yesu tini ni sa odi kan won ni chire won se se ni amuji di atia no enye saha, enye saha mamu ha, misi saha na chesem ni se emri bi na yesu richemo eni frafo mienu bi ba ni cheno amu bisa ni se huye mobo David ba huye mobo David ba na yesu bisa won se moji ni se metu mi aye wehi amu bua ni se ani owure ya jiji o se ube tumia ye ena yesu tini nisa wadika omwe ni chire wansa ha sani ya mujidi ya tia no mujidi ya nyimu mkwa enye saha mamu mesia huwa no huna dia amunu muwa hea dia chisumpo.